ti ya ho de no ebra ya ho de asama una ma ya ho de ebra ni da swasa ye chue ni to ya so aye chisa una ma ya ho de busum to me chaye yes busum to me nya she yes aye wo bra de una ho de to me ni na ya wo de ah